0: Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
1: Ama eyo moye yokura ilo ase afin likakeni ama ifanga ama ingwa ama yagua yagura jiwa yafa ya yomo eyokura emama o afin we aletiminio we asi yo ngai wa e nake etikpatio sange osana kurule du manuti ama ama ni ingwa ye juliwa ya mama o yalo ase ya fa e dokanga ya si ya yiwa ife kwakwa so ife ayi uro sanu obobo wasisi so mfa mai mama mari esu eso ke obo bla na wa sisi so mfa mai esi ayi gyo obobo asi igyo wa kre igyo le so ma obobo oduma ofu Jesu Christ iduma inu
2: moiso
0: au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
2: Moyoso.

0: Yeni ni oni aniamamo befleme kaju kaju Paul Ange fiye kru frondobo chemli kru apasu ansu ye chemli kru asonuni yele Saint Jean Baptiste ate asonuni inuni chekli fwe si e ba wa we san bid manu moiso ma yesi nyami bokru ye yemi Jesu bo ira eso ne wa we san bo mayano ase oni amo 30 ti ma oni wo 30 bi Sien ni oni anyama ane otie pake mon e nsienso ye amende mbasi eke asono otinyami bobo iniki ye waufui ikosu ye ukrie atenya amoma yesre yemi nyami kurafwe chenka mobo ye dibewa mo benu bokaye ma ye kura kanvo krisimbo ochene ngwonu ma pake e aurianu ninjika bo ye urakwe mbesuwa otranye ngwandienu na wakati ye miyesrewo jezi bote owa idumanu moyeso. Siye ndiye ye batie ye asonu amanema. Akotomo befluwa inunde. Philip bo ote sana nsoka befale aliechele juma ngale besanu mobenu kon. Owali juli samari kulukonsoble. Eble okane nde. Okani krisi inde kleli elo fomo sana kwa ba bebo yori kon befale nikika Filipo okleli bemo beso afin betele atrembo uyili bemo ye bemuni miemo wawe fien kwangbang bekpani kiklikpa be jasole sana kwangbang beso ye bubuliwa fomo one fro fwe kwangbang be yori jujwi Kulosonso fwe mo, bikun joli dian, ba. Ke akutu mo, bo beo Jerusalem lo, betelike Samari fwe mo, ba fanyamien indenso, be sumani Pierre one Jean beon lo. Ke be juli lo, be srele nyamien man beke, ofa waoufwe omambe. Afen, waoufwe ni onyan wuroman, bebi fi nuka. Sonon lembo be yue yi, yemi Jezu, idu manu, ekun bache, ye ba yobeo. Oma Pierre, one Jean, befale, besa, fuale Samari fwe mo, beso, na banya wawo fwi. Nyami bobo, enwande ni, ye da yami anse.
1: Anyama e hulo ma, nyami a hulo li ye soma. Oma, ofale wa Jezu Christ mani yeke, wo biya la kwa, mekule yi koli. E nyangwa wole ma jolie e loa jimo ya loye ni oma ye bonu paye ye fa anu nyamu kwa ye ma
2: nyamia katake

Ma ye mi oni amo tran, mo ni wo tran biye. Ama iti ye mi Jésus Christ. I ama ni fe mbo, se fo Jean Obo kriye. Anu mounyam han o, ye mi. Ye mi Jésus Christ, I ama ni fe o, se fo Jean, I furu anu. Inde tre bru one nan. Obo ibo ma bru ni nou, ofa ju, ima abre one konso. Ble mbo, Jésus fi, ma kanu, boba foko, ise yon lo, o se li jasin fwe moke. Se amo kru men, amo fami mramo beso ye nkoso mstress ye oma amo buka fo efufre bo one amo le tranchen kura yele wawe bo otina ure fo manu fo mo benra zuma inu afin benuma ye benzima ye sange amo die amo si afin one amo yota Yeah, obatran amonu. Meso nyatima amo aika mba amo wabiku. Ochekan ma osunwa meko. Sange amo die amole ngume. Ofinke mo ngwanu amokoso amole tran ngwanu bi. Ekenso nu amo bangu eureke mo mesinu amowo minu. Ye mukosuma muwo amunu sranko osi me mramo bo ofabeso esofo e yokrume ekoso sranka okrume mese okru ibi ye makru ibi ni yi monwanru mukre amejaso yati ami Jésus Christ yamani fe amai boisru Yemi Jésus ye kanvo a metranse. Si ni ni oni aniamamo ye asonu katoliki e amane fembo ofama ye ane mnoka ye o ye amane fe kabo Jean ofama ni ye yemi Jésus Christ bobo idumanu o serie ke Jésus wa oba popo ese yonro kuso ngonya chima ye aika Ye, oma, iya kotumo, oma be wawo ufui. Ye, beba unike, na wawe na ulefo eso, ke oba tran, binu, beba unike, siye o binu, ye ekoso o binu bi. Telbeke, onyachima be aika, ye ane iso amani enfe kumba, o kan okriye bi. Ke sakpa, bekura kabo ye, bekofa be urane, bekofa kugwa iso, bekura kabo ye, beko bu, ina ule. Ofa, eso wawe na urefu.